رہسے جی. گرو دے چرن کملا چ بیٹھی پرم سلمان گرو کی پیاری ساس جنک شریر اس ویلے صاحباں دے چرن کملا چ بیٹھے ہیں وڑ پاگے ہیں. 2024 دا جڑا اس سال ہے وہ دے کچھ پل رہ گئے ہیں سماپت ہون نوں تے 2025 دی ارمتا ہونی. آپ گرو اگے ارداس کرنی ہے پہلا کہ سچے پاتشاہ اس سال دے اندر جڑے ساڈے کول گناہ ہوئے ہیں غلطیاں ہو گئی نے وہ بخش لے, پچھلے اوگن بخش لے پر آگے مارگ پاوے, کیونکہ مارگ تے گرو دے سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا. تے گرو اگے ارداس کری کہ چڑھیا سال سچے پاتشاہ جڑی سب تو وڈی سوگات دتی ہے نا سانو تن دا سکھ دے, کیونکہ تن دا سکھ ہوئے گا تے اسی پھر نام بھی جپ پاواں گے. گرو رحمت کرن. گرو رام داس مہاراج جی دے پاون شبد تو آرمبھ کر رہے ہیں. میرا پیارا پریتم ست گرو رکھوالا ہم بارک دین والا. اس تو پہلا دو کمنٹ واسطے سمرن, پر جنہاں کا سماں دیتا ہے پربندکاں نے انہیں دو تین شبدوں کی حاضری بھر کے اگلا پروگرام تھوڑے سنمکھ ہوئے گا. جنی سنگت بیٹھی میں بینتی کراں بڑی مشکلوں کے نال گرو کی سنگت کی پراپت ہوتی ہے. اس سمے نو آپاں سنبھال لواں گے تے گرو نے بہت کچھ سنبھال لینا سدا کچھ. جڑے دور بھی بیٹھے ہیں کچھ سمے واسطے موبائل تو دور ہو جائیے آپ, جنہ دے میسج آنے نے آ جان گے آپ رپلائی بعد چ بھی دے دواں گے. یہ سما جڑا نا گرو نو دے دئیے آپ. جنی سنگت بیٹھی ہے سارے نے سمن کرنا دو منٹ واسطے, پھر سارے نے رل مل کے گاؤن کرنا. کرو کرپا